görməz ol yüzü kəsrətdə tuğyan eyləyən. Ey Niyazi, ey Niyazi, kim vücudun tərk edərsə ol durur. Cümlə yüzlər içrə ol, bir yüzü seyran eyləyən.